0: 美善剧场女法官大人，人生不怕错，只怕不改过。忙碌奔走于工作之间，与家人的情感渐行渐远。
1: ね、何を怒ってるの？
2: 喜んでもらおうといい子なふりをしてる、わかる？
3: 大丈夫だよ。
4: こうしてで、ここもこうすればいいんじゃない？
5: あ、もちろん。テストの点数をごまかすのは悪い。でもユミはお姉ちゃんの顔色を伺って、ズルしてでもいい子のふりをしてる。
0: 停下脚步，反思自己，把爱留给最重要的人。
1: ダメな母親でごめんなさい。お母さん頑張るから、生まれ変わるから。だから一緒に新潟についてきてください。
2: 行ってきます。行って
6: らっしゃい。
0: 人生不怕错，只怕不改过。美善剧场女法官大人。
7: 当前全球灾难频繁，战争、瘟疫、饥饿交织，无数人生活在苦难中。邀请您和更多人付出实际行动，素食和善行。
8: 善心善念嘛，那就是造福啊，造福就是福气。唯有福气呢，才能挡得住灾难。灵皇妙药，唯有如。

0: でも取るようになる。
1: 絶対落ちてます。
0: お前筋は悪くないんやから。
2: お前ならなれる。
3: 青春与梦想交织的线条，成就一生最珍贵的相遇。
4: お前教室ついてくれ。
5: もう時間がないからよ。
6: 先生は誰よりも綺麗な心の持ち主やった。先生に鍛えてもらったし。
1: 私頑張るよ。
3: 周日下午1:33，晚间8点，涂鸦日记。